А я по домі ж ми вайб, а я по домі кон елемент, по домі іксом флай, ну кроме тую си релевант. Замер пулов бен слайд, хайдет презентаєн туй ме генг, придалі сім ліша комплет, екіпен джак та сутен прет.